تَعْبُدُونَ مَا تَنْهَوْنَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ.